0: ay Soomaalidu degto ee Kenya iyadoo kumanaan qof ay isugu soo baxeen garoonka Wajeer. Ballanqaadyada madaxweynaha Kenya waxaa ka mid ah
1: maanta madaxweynaha wuxuu ballan qaaday madarsooyinkii iyo qaybta kale oo tacliinta caadigaed inay lusu keenahayo si dhalinyarada ay ugu faa'iidaan iskuuliyiin ay horo ula socdaan. taana waa mid wax weyn u taraysa dadka muslimiinta.
0: sacdiyo bajaaj oo muddo ka badan bil ku xirnayd muqdisho maanta maxkamad la horkeenay kongo looga dabaaldegay shan bukaan oo ka caafimaaday cudurka ebola. kenyana waxaa ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo in la dhiso xarun lagu karantiilo muwaadiniinta maraykanka qaybo ka mid ah caasimada lubnaan oo beyruut oo laga qaxayo iyo iiraan iyo maraykanka oo isdhaafsaday weeraro hor leh. qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan iyo ciyaarihii ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta. balse dhegeystayaal waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee b b c da waxaana inoo haya cismaan cabdi xasan oo ku sugan studiyahayaga ee london.
2: mahadsanid kawsar. israa'iil ayaa amar ku bixisay in la weeraro fariisimaha xisbullah ee xaafadaha koonfureed ee magaalada beyruut. arrintan ayaa keentay in dad badan oo halkaasi deganaa ay ka baxaan caasimadda. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in ciidamada militariga lagu amray in ay weeraraan bartilmaameedyada argagixisada uu ku yaalla aagagaasi isaga oo sheegay intani ay jawaab u tahay weerarada lagu qaaday rayidka israa'iil iyo jebinta xabad joojinta kala dhexaysa xisbullah. ururka xisbullah ayaa gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ku garaacay waqooyiga israa'iil halka ciidamada israa'iilna ay horay ugu sii socdaan koonfurta lubnaan. midooda yurub ayaa ugu baaqay israa'iil inay joojiso weerarada militari ayna ixtiraamto madax bannaanida lubnaan. eran ayaa sheegtay in ay bartilmaameysatay saldhig ciidan oo maraykanku uu leeyahay kadib markii ay dib u bilaabeen inay soo weeraraan. ciidamada ilaalada kacaanka ma aysan sheegin goobta uu ku yaalla saldhigga la weeraray balse kuweyd ayaa sheegtay in nidaamkeeda difaaca cirka uu ka hortagay gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn. maraykanku wuxuu saldhig weyn ku leeyahay kuweyd. washington ayaa fulisay weeraro dhowr ah oo lagu qaaday xarumaha raadarada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee eran. taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa sheegay in weeraradan ay jawaab u ahaayeen wax ay ugu yeereen falal gardarro ah oo eran ay samaysay. faransiiska ayaa sheegay in ay qabteen markab shidaal oo ruushku leeyahay oo marayay badda atlantic iyagoo gacan ka helaya uk iyo xulafadooda kale. moscow ayaa cambaaraysay tallaabadan iyadoo ku tilmaantay mid sharci darro ah oo la mid ah burcad badeednimo. afhayeenka kremlinka dmitri peskof ayaa sheegay in ruushku qaaday tallaabooyin lagu sugayo ammaanka xukuumadda waa ammaanka xamuulka markabka saaran. markabka la qabtay oo lagu magacaabo tagoor oo si rasmi ah uga diiwaangashan kamaruun ayaa lagu qabtay bartamaha badda atlantic. madaxweynaha faransiiska emmanuel macronna waxa uu sheegay in aan la aqbali karin in maraakiibta ay hareer maraan cunaqabateynta caalamiga ee saaran ruushka isla markaana ay maalgelin u sameeyaan dagaalka ruushka ee ka dhanka ah ukrain. midooda yurub ayaa ku eedeeyey ruushka isku day ay ku cadaadinayaan armeniya ka hor doorashooyinka baarlamaanka kadib markii madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ku baaqay afti ku saabsan mustaqbalka armeniya ee ku biirista midooda yurub. xiriirka rasmiga ah ee armeniya la leedahay ruushka ayaa sii xumaaday iyadoo armeniya ay aaminsan tahay in moscow ay ku guuldaraystay ilaalinta danaheeda ee colaadaha muddada dheer kala dhexeeya azerbaijan. armeniya waxay hakisay xiriirka amniga ay la leedahay moscow sanadkii sanadkii horena waxay maalmarisay sharci caddaynaya rabitaankeeda ku biirista midooda yurub. putin ayaa dhaleeceeyey tallaabadaasi isaga oo sheegay in loo baahan yahay in qorshahaasi loo bandhigo shacabka armeniya. doorashada baarlamaanka ee armeniya ayaa dhici doonta xadda soo socota taasoo la arki doono wax ay dadku u codeeyaan. malaayiin etoobiyaan ah ayaa u codeeyey doorashada guud ee dalka iyadoo la filayo in xisbiga talada haya ee prosperity party uu guulaysto. amniga caasimadda addis ababa ayaa aad loo adkeeyey waxaana la sheegayaa in safaf dhaadheer loo galay goobaha codaynta. gobolka waqooyi ee tigree ayaan laga codaynin doorashadan waxayna mas-uuliyiinta sheegeen in xaaladda oo aan weli ku habboonayn doorashada halkaasi ay ka jirto iyo sidoo kale arrimo siyaasadeed. caqabado amni ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah gobollada axmaarada iyo oromada. ugu dambayntiina baarlamaanka koonfur afrika ayaa bilaabay baaris xilka qaadis ka dhanaa madaxweyne cyril ramaphosa kadib fadeexad la xiriirta in lagana xaday beertiisa lacag ka badan nus milyan dollar. guddiga baarlamaanka ee baaraya eedeymahaasi

0: ayaa maanta yeelanaya kulankoodii ugu horreeyay kadib markii ay maxkamadda dastuuriga koonfur afrika ay dib u soo nooleysay hannaanka maxkamadda bishii hore. Guddi madax bannaan ayaa sheegay in Ramaphosa laga yaabo in uu jawaabo ka bixiyo dhacdadaasi oo ay ku jiraan halka ay lacagta ka timid iyo sababta loogu qariyey alaab guriga taallay. Madaxweynaha ayaa beeniyey wax qalad ah inuu sameeyey. Warkii caalamkana waa naga, intaas aan dib idinkugu celiyo. Kowsar iyo studiya Nairobi.
1: Cismaan Cabdixasan ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee b b c da isagoo ku sugan studiaha b b c da ee London. Dhegeystayaal, markana u diyaargarowba qaybaha kale ee barnaamijkeena dunida iyo maanta. Waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilaabnay ee maanta, waxaa dib u dhac uu ku yimid soo gudbinta ururada siyaasadda ee musharaxiintooda u tartamaya guddoonka golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed. Sida jadwalka doorashada uu dhigayey, waxay ahayd in maanta lasoo saaro liiska musharaxiinta u tartamaya hoggaanka baarlamaanka, berina la qabto doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada. Xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada koonfur galbeed ayaa la dhaariyey sabtidiina dhaaftay, waxaana uu qorshuhu yahay in 10-ka bishan ay sidoo kale doortaan madaxweynaha maamulkaas. Guddoomiyaha ku-meel-gaarka ah ee baarlamaanka oo ah ninka ugu da'da weyn xildhibaanada lasoo doortay, Cabdilaahi Aadan Cali Shareetey, ayaa wariyaha b b c da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan uga waramay halka ay marayso diyaargarowga doorashada guddoonka.
2: Aadi, wax balbaleena ma jiraan. Guddoomiye ku-meel-gaara la ii doortay, kabacdina waxaan dooran doonaa guddoomiye baarlamaanka oo rasmiga ahay iyo ku-xigeenadiis, kabacdina ayagaa madaxweyne dooran doona haddii ilaahay raali karo.
3: Sabtidii baa laydin dhaariyey, marka ilaa sabtidii maxaa idii qabsoomay?
2: ilaa sabtidii waxbaba noo qabsoomay, waxaawey wax naga hadhaysan ma jiraan. Waxba laysa dhadhaadhadeen barnaamijkii horol ma aha, waxaawey doorashooyinka hore waa ka gadiisiin mogtahay, marka waxba dhadhaadhadeen, laakiin hadda waxba naga hadhaysan. Aad iyo aad u fiicanna.
3: Sabtidii baa adiga guddoomiye ku meel gaara lagu doortay. Shaqadii ugu horreysood qabatay maxay ahayd?
2: Shaqadii ugu horreysa aan qabtay waxaawey baarlamaanka shirinay, baarlamaanka ajentiyaalkii oo si doorashada guddoomiyaha loogu dooran lahaya diyaar garaynayna.
3: Waxaad ii sheegtay inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee la qaban jiray, marka sidee?
2: May, kuwa kaa kama duwan, laakiin baarlamaanka ka duwan. Baarlamaanka waxaa weye ma la soo dooran, waagii hore malaaqi iyo uqaal iyo odayaalaa soo qori jiray mogta. Hadda xisbi aan ku soo galnay anagu xisbiyaal.
3: Marka hadda xisbiyada laga sugayaa inay soo sharaxdaan murashaxiintooda guddoonka baarlamaanka?
2: Guddoonka baarlamaanka musharaxiinta xisbi walba hal qofaa soo sharaxaya, kuwaasaan sugaynaa, xisbiyaalkaa sugaynaa. Hadda
3: goorma laga sugayaa inay ugu dambeyn soo gudbiyaan liisaska murashaxiintooda?
2: ilaa ugu dambeysa arbacada.
3: Arbacada, taas macnaheedu waxa weeye in ay dib u dhacday doorashadii guddoonka oo beri ahayd inay qabsoonto?
2: May, waa dib wax balbaleema, dib u dhacay maa farsamada lagu jira, wax balbaleema ka maanaysa.
3: Shalay, waxaad yeelateen kulan dood badan dhaliyey, marka kulankaasi muxuu ku saabsanaa?
2: kulanka dood badan ma dhalin, dadka dood badan raadinayn mogi, dood badan ma jirin. Waa laysla hadlay, waxa la yidhi waxa weeye haddii ilaahay raalli ka dhigo qaabkan wax u samaysanayn kee noo fiican ahayd.
3: Dooda ah qaabkee ugu fiican ee aan wax u samaysan karnaa, waxaad ula jeedaa in xildhibaanada qaarna soo jeediyeen in doorashada guddoonka iyo madaxweynahaba laga dhiga gacantaag iyo in cod qarsoodiya laga dhigo, soo maaha? Maxaa laysku raacay?
2: waa socota arrintaas, ilaa maanta la dhammaynaya, laakiin waa meel baa laysku raaci doonaa haddii ilaahay raali karo, anagoo raalli iskale hawsha bilaabi doonaa.
3: Laakiin sida caadiga ah, baarlamaanada Soomaaliya doorashooyinkooda kala duwan, hadday madaxweyne tahay iyo haddii guddoon baarlamaan tahay, cod qarsoodi ah oo sanduuq codka lagu rido ayuu ahaan jiray. Marka maxaa taas dooda ka soo horjeedaya gacan la taaga keenay hadda?
2: dastuurka qarsoodi kuma qorna, doorasho unbaa ku qoran, mawe qarsoodi iyo gacantaag madna kuma qoran, labada koona kuma qoran, madna kuma qoran.
3: Ma dastuurka koonfur galbeed mise kan federaalka?
2: giddigood labadaba kuma qoran doorasho, gacantaag way, cod way, qarsoodi waa, midna ma dhehin. Waxaa ku qoran dastuurka, waxaa ku qoran doorasho in la doorto madaxweynaha iyo baarlamaankana ay doortaan, intaas ku qoran.
3: Laakiin sida aan naqaanay, baarlamaanada Soomaalida hadday tahay tan federaalka iyo tan maamul goboleedyada, cod qarsoodi ah ayuu ahaa guddoonka iyo madaxweynaha labadaba?
2: qarsoodi anaba, anaba dhowr jeer kusoo doortay cod qarsoodi ah.
3: Marka taas maxaa looga leexanayaa?
2: May, ma laga leexan doono insha allah, anaga taas u dhammaan doonto rajaynayna.
3: Rajadaadu sidee tahay? Waad og tahay bay dhaba dagaalaa ka dhacay maalintii laydii caleemo saarayey, sidoo kale rabshado ayaa jiray markii maamulkii hore meesha laga saarayey. Dadku waxay sheegayaan in xaaladaha colaadda ee deegaanka ka jirta iyo maamul dhisiddu aanay isla socon.
2: May, bolabolee malaa dagaalkan dagaalka Soomaali dagaalka ma dhammaanay, meel walba dagaala ka socdaa. Bay dhow keligeed hamarba waa ka socdaa, meel walbaa ka socdaa, ayadoo socdaunba wax la samaysanaya haddana.
3: Rajadaadu maxay tahay in maamul loo dhan yahay oo doorasho toosa ku yimaada uu ka ahna qaado koonfur galbeed?
2: rajada waa fiican tahay, taas waya.
1: Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ku-meel-gaarka ah ee baarlamaanka koonfur galbeed, ahna ninka ugu da'da weyn xildhibaanada lasoo doortay, Cabdilaahi Aadan Cali Shaleetey. Wariyaha b b c

0: sida muqdisho ibraahim maxamed aadan ayuu uga warramayey halka ay marayso diyaar garowga doorashada guddoonka oo lagu waday in maanta liiska musharixiinta u tartamaya guddoonka golaha wakiilada la soo gudbiyo oo dabcan sidaa sheegay baa dib u dhaca ku yimid hagaag markana kumanaan dadweyne ayaa maanta isugu soo baxay garoonka cusub ee magaalada wajeer halkaas oo markii ugu horreysay maanta lagu qabtay munaasabadda madaraka day ee 63 guuradii kasoo wareegatay markii kenya ay gumaystihii ingiriiska ka heshay ismaamul gudaha ah iyo madax banaani madaxweynaha kenya william ruto iyo siyaasiinta soomaalida ayaa halkaasi ka jeediyey khudbado iyadoo madaxweynuhu sameeyey ballanqaadyo hor leh oo lagu horumarinayo gobolka waqooyi bari ee kenya waxyaabaha uu maanta madaxweynaha soo hadal qaaday waxaa ka mid ah horumarinta waxbarashada gobolkaas arrimaha xoolaha iyo dhismaha ee waddada weyn ee isku xiraysa magaalada isiolo ee bariga dalka ilaa magaalada mandera ee waqooyi bari mar uu ka hadlayay dhismaha waddadaasi muhiimka u ah shacabka gobolkaas ayaa waxa uu yidhi
1: Today we are defeating distance. With a 750-kilometer Northern Kenya Gateway Corridor linking Isiolo, Wajir, and Mandera,
2: maanta waxaan ka gudbaynaa caqabadii masaafada iyadoo la hirgelinayo marin isku xira waqooyiga kenya oo dhererkiisu dhan yahay 750 kilomitir kaasi oo isku xiri doona magaalooyinka isiolo wajeer iyo mandera waxaan fulinaynaa maalgashigii ugu weynaa uguna muhiimsanaa ee dhinaca waddooyinka gobolka tan iyo markii kenya ay xorriyadda qaadatay mashruucani wuxuu isku xirayaa bulshooyin horey uga go'doonsanaa suuqyada maalgashiga horumarka adeegyada aasaasiga ah iyo fursadaha dhaqaale maalgelintani waddooyinka oo ah hal waddo oo keliya waxay dowladda kenya ku bixinaysaa 100 bilyan oo shilinka kenya
1: This investment of road, this single road, is going to cost the government of Kenya close to 100 billion Kenya shillings.
0: Madaxweyne Ruto dhanka kale waxa uu gabagabadii khudbadiisa halkaasii kaga dhawaaqay in la dhisi doono jaamacaddii ugu horreysay ee wajeer taasoo si weyn ay u soo dhoweeyeen dadweynihii xafladdaasi ku sugnaa wuxuuna yiri
1: vilevile nataka nitangaze nikiwa hapa wajia ya kwamba serikali ya kenya tutawapatia pesa ya kujenga university ya wajia
2: waxaa sidoo kale doonayaa inaan ku dhawaaqo in dowladda kenya ay bixinayso lacag lagu dhiso jaamacadda wajeer idinka reer wajeer waxaad iga caawisaan aadna go'aansantaa dhul ku filan oo laga dhiso jaamacaddan ee u gacan ka geysan doonta horumarka gobolka waqooyi bari iyo jamhuuriyadda kenya
1: kujenga university itakayosaidia katika kuendesha maendeleo ya sehemu ya northern kenya na jamhuri yetu ya kenya kwa ujumla
0: madaxweynaha kenya william ruto ayuu kaasi ahaa xilli maanta uu khudbad ka jeedinayay magaalada wajeer haddaba xuska sanadkan in lagu qabto gobolka soomaalida ay degto ee kenya iyo waxa ay uga dhigan tahay reer waqooyi bari guud ahaan iyo dabcan waxyaabaha uu maanta madaxweyne ruto ka ballanqaaday dadkaasi iyo guud ahaan waqooyi bariba kenya ayaan weydiiyey xildhibaanka laga soo doortay ceeldhaas aadan kaynaan waxaana marka hore weydiiyey waxa maanta wajeer ka dhacay goor dhow ayuuna telefoonka igu waramay
3: wajeer maanta waa taariikh weyn waxaa ka jiray dabaandegii 63 siday kenya xornimada u qaadatay taa oo maanta madaxweynaha iyo dowladda dhanba oo guud ay isku imaadeen halka iyo ambaasadoryaalka oo gasiiryaalka joogaan kenya iyo dadweynaha dhan oo noodiisan iyo waddanka dhan marka taa waxay ahayd fursad weyn oo taariikh ah sidaas ogsoontahana xafladan 63 sanaba ay soo socotay waa waqtiga ugu horreysay oo degmo kamid ah ama county kamid ah meesha la dhihi jiray Northern Frontier District amaba NFD amaba countyaalka xoolo dhaqatada ugu dhiga marka waa taariikh weyn oo na fireyna inay fursad cusub weji cusub iyo dhaqan cusub iyo maamul cusub iyo walatashi cusub ay waddanka iyo gobolka ay ka keeni doonto fikrad cusubna ku beeri doonta dadka halkaas degan
0: waxaan arkaynay kumanaan qof oo reer wajeer ah oo isugu soo baxay garoonka cusub ee la dhisay iyadoo qaarkood sidoo kale ay dibadda joogeen marka in munaasabadda sanadkan lagu qabto gobolka ay soomaalidu degto si guud maxay uga dhigan tahay dadkaas
3: rondor taariikh dheer waddankan waddanka kenya taariikh dheer buu leeyahay qaybahan la dhihi jiray Northern Frontier District waxay leeyihiin taariikh dheer taariikhdaas oo mid xanuun ku dhisana waa ogsoonta dadka waa dad muddo

0: dheer xaqooda lagu istaagnaayo waa dad oo muddo dheer dhismada guud oo waddanka ka socoto aan ka mid ahayn. Waa dad muddo dheer uu soo arkaya inay bini-aadanimadooda ama wadaninimadooda ay su-aal ku jirtay. Marka tan waxay shaaca ka qaaday oo ina daba socotaa fursadii sanadka hore madaxweynaha uu bixiyey oo wixii adkaay oo ama shuruudii adkaay oo dadka sharciga Kenya qaadanayo oo weliba asalkooda u yahay Soomaalida ama xoolo dhaqatada oo ka duulaya wixii ka dadweynaha kale Kenya maamulkooda uu ku jiro laga saaray. Tanna marka waxay keentay fursad oo tiida daba socoto, waxayna tusaysaa waddankan inuu waddan laisku wada leh uu yahay. Dadweynaha Kenya isku xaq ay leeyihiin sida dastuurka waddanku uu qoraya, fursad kasta oo gobol kastana soo marta inuu mid ku habboon ay tahay waddanka afartiisa gees in laga arko. Marka tan waa tu taariikh ah, maaha oo maanta dabaaldegan kaliya. Magaaladan waxaa laga dhisay guri madaxtooyada, yacni meesha la dhahay State House. Waa taariikh cusub. State House yacni waa guri ay dowladda leedahay oo wax oo madaxweynaha uu leeyahay, madaxweynaha yacni waddan Kenya uu iska leeyahay oo madaxweynaha, lana mid ah guriga weynaa oo waddanka laga xukumayo State House Nairobi. Marka fursado badan airport-ki yacni run ahaantii waxay ahayd xara oo ciidamada, hadda waxaa loo hagaajinayaa xara kale oo ka duwan oo diyaaradaha raacida ayadana ama ka duulaan ama ay kasoo degaan. Jididka dhan oo magaaladan ay ku dhisneyd ama gagaarkeeda waxaa laga dhigay laami, nalka meel kasta baa la geyay. Marka tan waa wajic cusub oo magaaladan ay ku dhisantay fikradda dadkana niyo wanaagsan u hagaajisay. Marka waxaan leenahay hambalyo madaxweyne, waxaan leenahay hambalyo dadweyne Reewajeer, waxaan leenahay hambalyo madaxda dhan oo Reewajeer. Waxaana filayaa fursadooyin sidaan oo kale ah in ayakana loo fidin doono degmooyinka kale oo sida Wajeer oo kale ayakana xaqooda muddo dheer looga taagnay.
1: Dabcan madaxweynaha oo halkaas khudbad ka jeediyey ballanqaadyo hor leh ayuu sameeyey siiba dhanka waxbarashada, waxaa ka mid ah xagga xoolaha iyo xoolo dhaqatada, wadadii iyo sidoo kale in jaamacad magaalada laga dhisayo. Marka ballanqaadyadaas ma fulin doonaa mise waxay u muuqan karaan kuwa siyaasadeed?
0: Run ahaantii ninkan wixi ballan uu noo qaaday qeybta u badan wuu fuli, tan diyaaradaha garoonka wuu fuli, tan jididka wuu fuli. Maanta wuxuu noo sheegay waxay ahayd lacag baan dhiibayaa, dhul soo raadaya oo jaamacad lagu dhisa. Taana waxaan sheegayaa inaa dhulkina diyaar yah, diyaarnan u nahnay jaamacadda sida ugu dhaqsada badan inay shaqadeeda ay bilaabato, si dhalinyarada oo halka ka yimaadaan oo tacliin u baahan iyo kuwa kale oo gobollaha kale jiraankaba ay tacliin u helaan.
1: Maxaa kaloo intaas soo dheer oo la isdhihi karaa quluubta dadka ayay taabatay khudbadii madaxweynaha uu halkaas ka jeediyey?
0: Walaal, saas fahamsantaa, waddanka waa waddan siyaasi, waxaana degan qabiilo kala duwan. Waxa laiskugu imaaday waxay ahayd waddanka dhaqankiisii, dastuurkiisii, dhaqaalihiisii iyo maamulkiisii. Taana muddo dheer murun baa ka jiray oo ku xisaabsan ama maamulkii ama nacfigii ama xoolihii waddankii sida loo qaybiyey. Wixii u kahay hadda waxaa u malaysaa inay wiji cusub oo qadarin leh oo midnimada waddanka ay ku dhisan tahay inay maamulka hadda jira uu madaxweynaha Ruto uu madaxkiya uu ku socdo. Taana waa mid aan ku riyaaqnay, waa mid aan ku faraxsanna, waa mid naga keentay kalsooni weyn oo dowladdiisii isagaba. Hadda waxaan isku afgaranay run ahaantii inaan dhisno si oo shuruudlaan aan ku dhisno doorashada soo socota, ilaah diira codey weyn aan u hagaajina, dowladdiisana aan ka noqono dadka waqti kastaba garab taagan. Wax kaloo weyn oo suubaxay ahayd qaybtan oo NFD muddo dheer horta tacliinta caadiga waxaa ka jiray dhibaato, iyadoo macalimiinta ay ku yaraayeen meelihii wax lagu baranayo, dugsiyaalkuna ay ku yaraayeen. Hadda maanta madaxweynaha wuxuu ballan qaaday madarsooyinkii iyo qaybta kaloo tacliinta caadigaed inay lusu keenahayo si dhalinyarada ay ugu faa'iidaan, iskuuliyiin ay horo ula socdaan. Taana waa mid wax weyn u taraysa dadka muslimiinta.
1: Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Aadan Kaynaan oo laga soo doorto degmada Ceeldhaas ee Wajeer oo goordhaweydiiga warramayey munaasabadda maanta ka dhacday Wajeer. Iyo dabcan guud ahaan waqooyi bari waxa ay uga dhigan tahay iyo ballanqaadyadii uu madaxweynaha sameeyey. Goordhow waxaad maqli doontaan Congo oo looga dabaaldegay 5 bukaan oo ka caafimaaday cudurka Ebola, iyo Kenya oo dibadbaxyo uu ka dhaceen looga soo horjeedo in xarun lagu karantiilo muwaadiniinta Mareykanka ee uu ku dhaco cudurka Ebola in laga dhiso waddanka. Wili halka aad nagala socotaan waa BBC.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Wagaag markana maxkamadda gobolka Banaadir ayaa aqbashay is-hortaag ay sameeyeen qareenada gabar la yiraahdo Sacadiya Macalin Xasan oo sidoo kale loo yaqaan Sacadiyo Bajaaj oo muddo

0: dil ka badan magaalada Muqdisho ku xirnayd taasoo maanta la horkeenay maxkamadda qareenada gabadha ayaa ku dooday in eedaha xafiiska xir ilaalintu aanay cadeyn loona baahan yahay in ay fasiraad buuxda ka keenaan qodobada ay salka uga dhigayaan dacwadooda Ibrahim Maxamed Aadan wariyaha BBC da Muqdisho oo si dhow ula socday kiiska Sacdiyo Bajaj ayaa faahfaahintan Muqdisho ka soo diray
1: maanta waxaa maxkamad la horkeenay gabar la yiraahdo Sacdiye Macalin Xasan oo loo yaqaano Sacdiye Bajaj oo muddo ka badan bil ku xirneyd xabsi ku yaala magaalada Muqdisho waxaana xafiiska xireeliyaha guud ee qaranku uu ku soo eedeeyey laba eed oo kala ahaa in ay sameysay kicin dadweyne iyo aflagaado madaxeed saaka maxkamadda waxaa yimid ehelada Sacdiye Bajaj iyo sidoo kale qareenadeeda halka wakiilo ka socday xafiiska xireeliyaha guud ee qaranku ay yimaadeen bilowgii dacwadaba waxay halkaasi ku soo bandhigeen xeer ilaalintu eedaha ay gabadhaasi u haystaan laakiin qareenada difaacayay ayaa sheegay in aanay haynin amaba aanay caddayn labada eedood ee gabadha loo jeediyey abukaata Cali Xalane oo ka mid ah qareenada difaacayay Sacdiye Macalin Bajaj ayaa wariyaasha uga warramay sida ay u hor istaageen eedihii ay xirilalintu soo gudbiyeen maanta
2: waxaan rabaa inaan la wadaago maanta dacwadii ayaan galnay Sacdiye Macalin Xasan ee loo heystay eed xafiiska xirilalintu uu soo gudbiyay sidii maalinweed OT sheegay xirilaliyaha guud dacwadii saaka waa galnay dacwada markii hore waxay leedahay haddii qofka eedaysanaha ah uu fahmi waayo eedda ama eedda naftirkeeda qaabkii la reebay ayan u qorneen oo sharciga tilmaamay wuxuu xaq u leeyahay inuu ka keeno isurtaag ilaahay amarkiisa annaga waxaan fursad u helnay inaan isurtaag ka keenno eedii maanta isurtaaggeennina waxa waaye waa mid ay maxkamaddu ku qanacday waxaana isticmaalnay laba maado oo ah hay'adda gaarka sida gaarka ah gafka loogu geystay in la cadeeyo iyo waqtiga loo geystay gafka asaga ah midda kale kicin bulshay ahayd bulshada la kiciyey nuuca ay tahay ma shaqaala ma dhalinyara ma organization oo siyaasadeeda ma urur haweena marka in la cadeeyo bulshada la kiciyey ayadana waa codsanay iyo waqtiga la kiciyey marka labada eed midba waqtiyay leedahay marka waqtigaas in la sheego tanuna waqtigeeda la sheego marka xafiiska xeer ilaalinta uu ka jawaabay jawaabti uu ka keenayne maxkamadda kuma ayan qancin maxkamaddu maanta waxay amartay in xafiiska xeer ilaalinta eediisa uu dib ugu laabto soo cadeeyo sababtu waxa waaye qofka eedaysanaha ah xaq dastuuri uu leeyahay oo ah in eedda loo heesto uu iska difaaci karo
1: fadhiga maxkamadda ayaa la soo xiray iyadoo aan waqti kale la qaban laakiin laga codsaday xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka in ay la yimaadaan cadeymo ku saabsan labada eedood isla markaana ay bayaamiyaan waxay ula jeedaan labada qodob ee ay ku soo eedeeyeen Sacdiye Macalin Xasan Sacdiye Bajaj in dowladda waxaa socotay baaqyo ka imaanayay hay'adaha caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo bulshada oo lagu dalbanayay in xurriyadeeda la siiyo Sacdiye Macalin Xasan Sacdiye Bajaj oo muddo ka badan bil ku xiran magaalada Muqdisho waxayna sheegeen dadkaasi inay u xiran tahay arrimo siyaasadeed ee aanay u xirnayn dambi ay gashay hay'adaha xafiiska xirilaha guud ee qaranka ayaa sheegay in Sacdiye Macalin Xasan oo loo yaqaano Sacdiye Bajaj ay gashay eedo waaweyn isla markaana ay tahay in dacwadeeda la qaado Ibrahim Maxamed Aadan BBC Muqdisho
0: markana mas'uuliyiinta caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa dabaaldegay kadib markii shan bukaan oo qabay cudurka Ebola ay caafimaadeen isla markaana loo ogolaaday inay isbitaalka ka baxaan dhanka kale dad badan oo Kenyan ah ayaa isugu soo baxay magaalada Nanyuki ee gobolka Laikipia ee bartamaha Kenya si ay uga dibadbaxaan qorshaha lagu dhisayo xarun loogu talagalay in lagu karantiilo muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan bariga Afrika ee uu ku dhacay cudurka Ebola

waa kuwa ugu qatarta badan ee u nugul xanuunka. Way xanuunjinaysaa inaan arko shaqaale caafimaad oo dhintay iyagoo u adeegaya dadka kale. Tani waa qatarta la socota xirfadda, laakiin ballanqaadkiina iyo ku soo noqoshada adeega mar kale waxa ay leedahay micno weyn, ayaa uu Tedros inta raaciyey. Agaasimaha cisbitaalka Dr. Mwamba Kazadi ayaa ku tilmaamay bogsashadaasi guul mudan in loo dabaaldego.

0: تدرس أيها وحاو كوباقين بلشوين كوائلة شقايان شقالا عاثماتك كدي مركي قار كمدا دادك ديغانك أورين حرموه لغو كرنتيلي بوكان دقار ميدادك دادك لوغا شاكيسان يعين أودين تان إبولا لوما أغلاين تابتان إهلدو ذهم روغيسان تاسو كوري ما نيسا دقامدا ديغانك ورسحاف دادو دجرا ويسو سارين دولد كونغوي WHO شلي أيا وحاو كوشاقين بلشوين كديغانك أي حدون ويهين حالكا إسلاماركان قوشا كجوابستا عذركا يكو حرانتهاي كالسوني دو دا يولي باه كقيب قلكو دا وحا هاد دجرين كبادان كون كيسو إبولا لوغا شاكيسان muqraadiga ee Congo iyo ugu yaraan 246 dhimasho dalka deriska la ah ee Uganda ayaa soo sheegay 9 kiis oo la xaqiijiyay iyo waliba hal dhimasho faafitaankan hadda socdo ah 17-naad ee taariikhda Congo waxaa sabab ah nooca bundibug iyo Ebola waana lahayn talaal rasmi ah oo la ansixiyay inkastoo ay jiraan kuwa haatan laga shaqeynayo inkastoo kiisasku ay inta badan ku urursan yihiin gobolada Ituri, Kivuga Waqooyi iyo Kivuga Koonfureed ee Congo iyo qaar ka mid ah caasimadda Uganda ee Kampala waxaa sidoo kale baaritaan caafimaad lagu sameeyay dad ku nool meelka baxsan Afrika. Saraakiisha caafimaadka ee Brazil ayaa sabtidii sheegay inay baarayaan 2 kiis oo looga shakisan yahay Ebola oo ka jira gobolka São Paulo. Danka kala qiyaastii 200 qof ayaa saakay sameeyay barnaamij degdeg ah oo ka dhacay Nairobi, Kenya oo qiyaastii 5 mayl u jirta saldhigga ciidanka cirka ee Kenya ee Laikipia halkaas oo la qorsheeyay in laga dhiso xarunta karantiilka. Todobaadkii hore maxkamad Kenyaana ayaa hakisay dhismaha goobtaasi ilaa laga dhageysanayo dacwada ay gudbiyeen dad doonaya inay joojiyaan qorshahan. Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in 2 diyaaradood oo military oo Mareykan ay shalay geeyeen saldhiga shaqaale caafimaad iyo qalab caafimaad. Xarunta karantiilka ee la qorsheeyay ayaa dhalisay muran weyn oo dhexmara xirfadlayaasha caafimaadka iyo bulshada Kenya maadaama Kenya aysan horey weligeed u yeelan kiis la xaqiijiyo cudurka Ebola ah.
1: Wagaag faadu macla bukaraad ayay u mahadsantahay dhegeystayaal. Sidoo kale waxaad naga heli kartaan barta internetka ee bbcsomali.com halkaas oo ku daabacnay sheekooyin iyo warbixino xiiso leh oo aad akhrisan kartaan. Tabinta tooska ah ayaa ka mid ah oo halkaas hadba sida wax u dhacayaan aad kala socon kartaan. Warbixin sidoo kale ciwaankeedu yahay Netanyahu oo guul weyn u arka qalcadda taariikhiga ah ee Lubnaan ee laga taagay calanka Israa'iil, iyo sidoo kale warbixino aad halkaasi ka akhrisan kartaa. Waxaa ka mid ah Afrika oo bilaabaysa isticmaalka SU-34M diyaaradaha dagaalka cusub ee Ruushka, iyo qodobo kale.
2: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saameynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
1: Markana Afrikada bari saacad waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo, waa xilliyadii aad nooga barateen inaan dib idinkugu celinno qodobada wararka caalamka ee BBC-da. Mar kale iyo Cismaan Cabdi Xasan oo London ku sugan.
4: Israa'iil ayaa amar ku bixisay in la weeraro fariisimaha Hezbollah ee xaafadaha Koonfureed ee magaalada Beirut. Arintan ayaa keentay in dad badan oo halkaas deganaa ay ka baxaan caasimadda. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu sheegay in ciidamada militariga ay weerari doonaan waxa uu ugu yeeray bartilmaameedyo argagixiso. Iran waxay sheegtay in ay bartilmaameedsatay saldhig ciidan oo Mareykanku leeyahay kadib markii ay dib u bilaabeen inay soo weeraraan. Ciidamada ilaalada kacaanka ma aysan sheegin goobta uu ku yaalla saldhigga la weeraray, balse dowladda Kuwait ayaa sheegtay in nidaamkeeda difaaca cirka uu ka hortagay gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn. Faransiiskuna waxay sheegeen in ay qabteen markab shidaal oo Ruushku leeyahay oo marayay badda Atlantic, iyagoo gacan ka helaya UK iyo xulafadooda kale. Moscow ayaa cambaaraysay tallaabadan iyadoo ku tilmaantay mid sharci darro ah oo la mid ah burcad badeednimo. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskovna waxa uu sheegay in Ruushku qaadayo tallaabooyin lagu sugayo ammaan.

0: dagaalka xamuulka markabkaasi. Midowga Yurubna waxa ay ku eedeeyeen Ruushka isku day in uu ku cadaadinayo Armeeniya ka hor doorashooyinka baarlamaanka kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku baaqay afti ku saabsan mustaqbalka Armeeniya ee ku birista midowga Yurub. Sidoo kale, shirkadda samaysa daawooyinka ee Mareykanka loo yaqaano Moderna waxa ay sheegtay in ay la shaqaynayso isbahaysi caafimaad oo caalami ah si loo soo saaro tallaal suuragal ah oo wax looga qabanayo mid ka mid a noocyada cudurka Ebola ee dhowaan ka dilaacay DRC. Ku dhawaaqistan ayaa timid iyadoo hay-adaha caafimaadka adduunka ay tijaabinayaan tallaalo iyo daawooyin tijaabo ah ilaa ay hadda lama hayo tallaal ama daawo rasmi ah oo la ansixiyey oo fayraskaas lagu magacaabo bondibogia ee Ebola wax looga qabanayo. Qodobada wararka waaweyn waa nagaynta, dib aan idinkugu celiyo Kowsar iyo studiyaha Nairobi.
1: waa tahay dhegeystayaal barnaamijkii dunida iyo maanta ayaad weli dhegeysanaysaan qaybihiisii labaad ayaana markan u gudagalaynaa ee sida warka caalamkabaad ku maqlayseen Israa'iil ayaa amartay in la beegsado weeraro ka dhan ah xarumo aan dhehe oo ay leedahay Xisbullah oo ku yaala xaafadaha Koonfureed ee Beirut, taasoo sababtay in dad badan oo degan caasimada Lubnaan ay bilaabaan inay barakacaan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ciidamada ay weerari doonaan. Wuxuu ugu tilmaamay bartilmaameedyo argagixiso oo ku yaala deegaankaasi, isagoo sabab uga dhigay weeraro lagu qaaday shacabka Israa'iil iyo in waxa uu yiri la jabiyey xabad joojintii uu Mareykanka dhex dhigay labada dhinac. Xisbullah ayaa gantaalo iyo diyaarado aan duuliya lahayn ku garaacaysay waqooyiga Israa'iil, halka ciidamada Israa'iil ay weeraro ka geysanayeen koonfurta dalka Lubnaan. Midowga Yurub ayaa dhanka kale ugu baaqay Israa'iil inay joojiso soo sii kordhinta howlgalladeeda militari ee Lubnaan, islamarkaana ay ixtiraamto madax banaanida dalkaasi. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la hadlay hogaamiyeyaasha Israa'iil iyo Lubnaan iyadoo colaadda ay sii xoogeysanayso. Dhanka kale, wararka ka imanaya Iiraan waxay sheegayaan in dowladdu ay hakisay wadahadalladii dadbunaa ee u dhexeeyey ayaga iyo Mareykanka sababo la xiriira weerarada Israa'iil ay ku qaaday Lubnaan. Haddaba horarkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale xaaladda dalkaasi Lubnaan waxaan goorsi horeysay weydiiyey Axmed Badar.
2: Kowsar, weli wada xaajoodyada u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka waa ay socdaan, inkastoo si gabaabsi ay ku socdaan oo natiijo la sheegi karano aysan si dhaba uga soo bixin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in Iiraan ay si dhaba u doonayso in la gaaro heshiis, isla markaana uu noqon doono buu yiri heshiiskaasi mid u wanaagsan Mareykanka iyo dalalka kale ee xulafada la ah. Wuxuu markaas ka muujiyey halkaasi rajo wanaagsan oo labada dhinac in heshiis ay gaari karaan, isla markaana dhinacyadoo dhan u wanaagsanaan kara. Isaga oo bartiisa lagu magacaabo Truth Social oo ku qoray qoraal, waxa uu sheegay ama eedeen u jeediyey xisbiga Dimuqraadiga oo uu sheegay inay adkeynayaan shaqadiisa iyo wadahadallada uu kula jiro Iiraan. Waxa uu sidoo kale si jeesjees dimuqraadiyiinta oo ku sheegay inay yihiin dad iyagu markaasi caqabad ku arrintaasi, isaga oo sidoo kale ku tilmaamay qaar ka mid ah xisbiga jamhuuriyiinta in ay yihiin kuwa aan wadaniyiin ahayn. Waxa uu sheegay in dadku ay isdejiyaan wax walibana ay hagaagi doonaan aakhirkana, ay wax waliba had iyo jeer ay hagaagaan. Marka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu muujinayaa rajadaasi, balse ma aha hadalka noocan oo kale mid ku cusub. Donald Trump waxa uu jeediyey marar badan oo uu sheegay in qarka loo saaran yahay in heshiis lala gaaro Iiraan, iyadoo sidoo kale warbaahinta CBS ay sheegtay dhowaan in Donald Trump uu codsaday ama amray in wax isbeddel ah ama isbeddel lagu sameeyo qaar ka mid a qodobadii ilaa iminka la soo jeediyey.
1: Axmedow, waa garanay Mareykanka, bal Iiraan dhankeeda maxay ka tiri?
2: Dowladda Iiraan waxa ay iyadu sheegtay in weli shaki iyo weliba kalsooni darro ay ku qabto Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Ismaaciil Bakaagi ayaa sheegay in wadahadallada u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka ay ku bilowdeen jawi shaki weyn iyo kalsooni darro ah, islamarkaana iswadaarsiga fariimaha ay weli ku socdaan xaaladdaasi. Ismaaciil waxa uu shir jaraa'id ku sheegay in wadaxaajoodyada diblomaasiyadeed qudhoodu ay calaamad u ahayn ama u ahayn mid calaamad u ah natiijo ka dhalata kalsoonida u dhexeysa labada dhinac. Marka waxa uu sheegay in kalsoonida labada dhinac u dhexeysa aysan diblomaasiyad oo kaliya xallin karin. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyey Mareykanka inuu dib u dhigay geedi socodka wadahadallada, isaga oo si joogto ah u bedelaya yiri mowqifkiisa, islamarkaana ay ka soo baxayaan Mareykanka ama dowladda Mareykanka fariimo iskhilaafsan oo mar waliba ay soo saarayaan. Afhayeenka wasaaradda

0: arrimaha dibadda Iiraan sidoo kale waxa uu sheegay in isweydaarsiga fariimaha Washington uu weli socdo inkastoo xabad joojintu ay jirto. Waxa uu sidoo kale xusay in horumar goos-goos ah laga gaaray dhanka iyo wadaxaajoodyada. Waxa uu dhankale ka sheegay in intii wadaxaajoodyadan ay socdeen dhacdooyin badan oo dhanka militariga ay jireen hase yeeshee taasi aysan joojin wadaxaajoodyada. Wuxuu arabka ku adkeeyay dhanka kale in loo baahan yahay in xaaladda Lubnaan laga hadlo, islamarkaana heshiis kasta ay tahay inuu ku dhammaado, xaaladda Lubnaanna ay qayb ka noqoto.
1: xaaladda Lubnaan anaga oo eegayno maxaa u dambeeyey dhanka Lubnaan? Badar
0: kowtari Lubnaan waxaa ka socda weli duqeymo ay Israel ka geysanayso koonfurta Lubnaan. Mar dhow war soo baxay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku amray ciidamada dalkiisa inay weeraraan bartilmaameedyo ku yaalla koonfurta magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan. Aagan ayaa kowtari la sheegay in ay wararku sheegayaan in la beegsanayo goobta lagu magacaabo Dahiya, waxaana lagu tiriyaa goobtaasi in ay muhiim u tahay islamarkaana ay ku xoogan yihiin ururka Xisbullah. Madaxweynaha Lubnaan ayaa horey waxa uu soo saaray dhankiisa bayaan adag oo ku cambaareynaya weerarada Israa'iil ee ka dhanka ah dalkiisa. Waxay arrintani imanaysaa xilli wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ay sheegtay in 513 shaqaale caafimaad xaddi lagu dhaawacay weerar Israa'iil ka fulisay meel u dhow isbitaal ku yaalla magaalada koonfurta ku taalla ee lagu magacaabo Tayr. Dhanka kale, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ah isaguna ka hadlay Kowtaray oo sheegay inaysan jirin wax cudurdaar u noqon kara xaaladda ka sii daraysa iyo duqeymaha Israa'iil ay ka wado koonfurta Lubnaan. Macron hadalkiisa ayaa waxaa kusoo baaqmay xilli ay dowladda Israa'iil la wareegtay goob qadiimi ah, islamarkaana dhanka dhaqanka dalkaasi Lubnaan muhiim u ah hay-adda UNESCO-na ay hore u aqoonsatay inay tahay goob qadiimi ah oo dhanka dhaqanka ah.
1: haddaba sida axmed badar uu sheegay, Lubnaan waxay cambaareysay duqeymaha Israa'iil ka geysatay koonfurta dalka, kuwaasoo sababay dhimasho kana dhacay meel u dhow goobo ay ilaaliso UNESCO. Warbixin arrimahaasi oo dhan la xiriirana waxaa inoo faahfaahinaya Cismaan Cabdi Xasan.
2: sababta Israa'iil ay bartilmaameedka uga dhigatay Beirut waxay ku sheegtay inay beegsanayso madaxa qaybta madaaficda ee gacansaarka la leh Xisbullah. shaqaalaha gurmadka degdega ayaa yimid dadka joogay goobta uu weerarka ka dhacay. waxay BBC-da u sheegeen in dad aan waxba galabsan lagu weeraray goobta. mid ka mid ah raggii halkaas joogay ayaa noo sheegay in uu dabaqa hoose u soo orday, wuxuuna arkay cunug yar oo bannaanka taal.
3: cunug yar oo 3 bilood jirta ayaa halkan tiilay. waxaan u qaadnay cisbitaalka, guriga waa la duqeeyey, cunugtaasina shahiid ayay ahayd.
2: way adag tahay in la xaqiijiyo sheegashada Israa'iil iyo ujeedkooda, balse murugada iyo carada bulshada reer Beirut ka muuqata ayaa muujinaysa in si weyn loo taageersan yahay Xisbullah. waxaan nahay dadka Nasrullah ayay leedahay haweeneydan oo ula jeedo hogaamiyihii hore ee Israa'iil ay dishay. Israa'iil waxay diiradda saaraysaa hadda koonfurta Lubnaan, magaalada ay ku nooshahay kumayaalka. waxaa ka baxaya qiiq 2 saac ka hor inta aan la duqeyn ayaana la siiyey digniin. 8 meelood dalka Lubnaan waxaa lagu amray dadka ku nool inay ka baxaan guryaha. ma jirto waddanka meel ammaan ah. in adeerkay ayaa isoo wacay si uu igu sheego in wax walba burbureen ayay leedahay haweeneydan oo ka mid ah milkiilayaasha mid ka mid ah guryaha dabaqa la duqeeyey. joogta ayaa loo duqeeyaa caasimadda. dadka qaarna way dareemayaan saamaynta Maraykanka uu ku leeyahay dagaalkan. waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in aqalka cad uu cadaadis saarayo Israa'iil si ay u xadayso tallaabooyinkeeda militari ee ka fulinaysa Beirut. waxa halkan ka socda waxay muujinayaan in ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu weli ku adkaysanayo in uu xaq u leeyahay in uu sii wado weerarada uu ugu yeeray kuwa xadidan oo goobo cayiman lagu beegsanayo, kuwaasoo laga maarmaan ah sida uu sheegay. dhanka kale, Iiraan waxay ku adkaysanaysaa

0: heshiis kasta oo lala galo Mareykanka waa in lagu soo daraa Lubnaan, balse dadweynaha dalkaas waxay u arkaan in aysan nabad u soo dhoweyn.
1: Ismaan oo mahadsanayay markana ciidamo taageersan maamulkii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sabtigan soo dhaafnay weeraray magaalada Baydhabo. Ciidamada weerarka soo qaaday waxay ku sheegeen in ujeedkoodu ahaa inay soo qaataan hub meel ku kaydsanaa oo hore iyaga looga qaaday wasiirkii hore ee amniga dowladdii hore Xasan Cabdulqaadir Maxamed ayay noo sheegay in khasaare uu jiro balse uu yar yahay kan iyaga soo gaaray, wuxuuna telefoonka ugu waramay Cismaan Cabdixasan.
2: Waa mahadsan tahay si guud baahda idaacadda B B C da, waa idinkaga mahadcelinaynaa inaad nala soo xiriirtaan. Waa run weerarka magaalada aan ku qaadnay wuxuu ahaa weerar qorshaysan oo aan ugu talagalnay meel ciidankeenii hubkiisa lagu keediyey oo qolooyinkii magaalada qabsaday ay intay aruuriyeen hubkii ku keediyeen in hubkii ciidankii aan soo furno oo ciidankooda hubkii aan u keenno. Qorshaha intaasuu ahaa waana lagu guuleystay oo qorshihii sidii loogu talagalay uu dhacay.
0: Ma jiraan wax khasaare ah oo ciidankiina soo gaaray?
2: Mar haddii dagaal la galayo waa jiraya dhimasho iyo dhaawacba way jiraysaa. Labadaba si guud waa yar yahay, khasaarehena dhimashadana waa yar yahay, dhaawaceenana waa yar yahay, laakiin waaba ku talagalnay oo intii magaaladeena la haysto oo dadkeena lagu soo duulay ayna qabsadeen inaan dhimanno, inaan dhaawacno, waa u diyaarsanna.
0: Wasiir, waxaad iga warantaa hadda xageed ku sugan tahay?
2: Waa mahadsan tahay walaalkay, aniga hadda magaalada Baydhabo xaafad ka mid ah aan ku suganahay. Magaalada waa weynatay, magaalo weyn waaye, waa magaalada labaad dalka waaye oo Muqdisho markii laga soo tago. Marka xaafad ka mid ah aan ku sugunahay, xaafada waxaa jira ciidankeena ka howlgalo oo aanan joogin ciidamadan magaalada kusoo duulay, marka xaafadaas aan ku sugunahay.
0: Waqtiga hadda la joogo waa 2026, ma waysan ahayn in dagaal jabhadeyn iyo waxa in laga gudbo oo xalka si kale lagu raadiyo?
2: Aaday u fiicnaan lahayd caqliga inuu shaqeeyo, aaday u fiicnaan lahayd sharciyada inay shaqeyso oo sharcigii Soomaaliya ay ku heshiisay oo dowlad Soomaaliyeed lagu dhisay uu shaqeeyo, waa fiicnaan lahayd. Laakiin madaxweynihii hore Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisiya waxay go'aansadeen maamulka Koonfur Galbeed gebi ahaanbay in la baabiiyo, sharciyadiisana la baabiiyo, ciidankiisana la baabiiyo, dastuurkiisana la baabiiyo. Marka innaga waxaan ku taaganahay xaq, waxaana dhowraynaa dastuurkii Koonfur Galbeed, waxaana dhowraynaa dastuurkii federaalka, waxaana dhowraynaa dowladnimadii Koonfur Galbeed. Intaas waaye, inta aan u dirirayno intana loogu soo duulayna intaas in la baabi'ilay waaye.
0: Baydhabo iyo Koonfur Galbeed doorasha ka dhacday oo dadka one man one vote codkooday dhiibteen, cod bixinay sameeyeen, waxay rabeen ay sheegteen, maxaa ku diidantayna idinka sidaa in wax lagu doorto oo nabad
2: waa fiicnaan lahayd inaad joogtaa? Fiicnaan lahayd kaarar Muqdisho laga soo daawacaa la keenay, waa ognahay dadkeeni doorasho uma soo bixin, meel doorasho rasmi ay ka dhacday oo dad u soo baxayna ma jiro. Maalinkii dhacaysani inaad joogto magaalada Baydhabo kugu fiicnaan lahayd. Kaarar meel laga keenay aanan ogeyn, oo dadkii bajaajada waday oo ku shaqeysanaya magaalada Muqdisho intii xoog lagu qabqabtay kaarar loo sameeyaa Baydhabo la keenay oo la yidhi dadkoodii waaye waa ku codeynayaan doorasha lagu sameeyey, wax ka jirana ma jiro. Meel nidaamkeeni Koonfur Galbeed ay ugu qoran tahayna ma jiro, meel dastuurka Soomaaliyeed ay ugu qoran tahayna ma jiro. Innaga dowladda Koonfur Galbeed waa dowlad sharciya dhisan, 12 jirtay oo labad heer isku bedeshay, cid doorasho diidaysana ma leh. Doorashadii ugu dambeysay oo la qabtay dowladdeenii innagaa qabannay waana la qabtay, waa lagu guuleystay, baarlamaana lagu dhisay, madaxweynaha lagu dhisay, xukuumaddii waa dhisneed, tiya lagu soo duulay. Marka wax ka duwan oo hadda la sameynayo wax jira ma aha.
0: Annaga hadda caddeyn uma hayna dadka aad noo sheegtay in xoog lagu jajuubay oo saas ku codeeyeen, balse tiinaba waxaa lagu eedeeyaa in saacado gudahooda doorashada ku qabateen oo idinkaba dhaliishaasaa laidiin soo jeediyay. Marka hadda tan haddaan ka gudubno, si hadda xal loo helo, xalka muxuu yahay?
2: Si xal loo helo, xalku wuxuu yahay ciddii dad ku soo duushay inay iska laabato, caqliga uu shaqeeyo, sharciyadu ay u laabataan. Rajaynaynaa madaxweynihii hore iyo tiimkiisii inay caqligooda shaqeeyo oo Soomaalinimadii soo laabato oo 2026 la joogo. Qarnigan ma la joogo, waqtiga xoogga lagu qabsan lahaa waa lasoo dhaafay, cid lagu qabsan karana ma jirto, maamul lagu baabi'in karo xoogna ma jiro. Marka inuu caqliyadda shaqeeyaan rajaynaynaa, oo ciidankan magaalada Baydhabo la keenay oo deegaankooda aan ahayn oo habeen kasta iyo maalin kasta ku dhimanaya in lagu celiyo meesha laga keenay, maamulkiina loo daayo, taladiisii iyo isdoorashadiisii iyo howlihiisii isaga loo daayo.
0: Haddii reer Koonfur Galbeed iyaga inta isxilqaamaanay fariistaan oo ay wadahadal ku baaqaan, adinka diyaar ma u tihiin wadahadal oo aan shuruud ku xirnayn inaad la gashaan?
2: Reer Koonfur Galbeed innagaaba horey ugu baaqnay, dowladdeeniyaaba ku baaqday, waa aragtay madaxweynaheeni.

0: ayaa ku baaqay afhayeenka horeyu maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiin ciddii wax tabanaysa oo maamulku wax ka tabanaysa inay imaado lala fariisto cid kastoo dib u heshiisiin rabtay in lala fariisto. Reer Koonfur Galbeedna aayahooda ayaga ay ka tashtaan inaga waxaan ogolnahay waayo waxaan diidayna ma aha, wax weligeedii aan diidnayna ma aha. Sideeda waxaan kaloo maaragtay dadka reer Koonfur Galbeed ujeedinayaa baaq ah in dowladnimada iyo dadnimada iyo dhulka in la wada leeyahay, cid gaarha aanan lahayn, cid gaarha aan keligeed wax samayn karin, dowladnimadiini inaa ilaashatiin, dastuurkiini inaa ilaashatiin, dadnimadiini inaa ilaashatiin, isku duubnidiinana in la ilaashado. Wax kasta oo reer Koonfur Galbeed kala fogeynaya in cidda ka shaqeynaysa inaa gacanta qabatiin aan ugu darayaa baaqaasna si guud reer Koonfur Galbeed aan u jeedinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
1: Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdiqaadir Maxamed, wasiirkii amniga ee dowladdii hore ee Koonfur Galbeed, oo Cismaan Cabdi Xasan u warramayey. Saacadda Afrikada Bari haatan waxay tilmaamaysaa 5:00 iyo 47 daqiiqo. Weli halka aad naga dhagaysanaysaan waa BBC. Barnaamijkana waa Dunida iyo Maanta.
2: dhegaysa BBC Somali mobilekaaga, raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com.
1: markana deegaano ka tirsan gobolka magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, waxaa laga soo sheegayaa in macaluul loogu dhintay, cunto iyo biyo la'aan ayaa deegaanadaasi muddoba ka taagnayd. Bulshada halkaasi ku nool oo xoolo dhaqato iyo beeraley ah ayay abaartu si weyn u saameysay. Inkastoo hadda roob ay ka da-een meelaha qaar, haddana welima aysan soo kaban. Gudoomiyaha guddiga nabadoonnada Mandera North, Xaaji Barre Xasan, ayaa khadka telefoonkan kula xiriirnay isagoo jooga Ramo. Cismaan Cabdi Xasan ayaa weydiiyey bal xaaladda dadka macluusha ay hayso.
3: Dhibaato waxaa ka jirta meeshaan macluul iyo gaajo oo ka imaaday oo daba socoto abaarihii aan soo dhaafnay.
4: Waan gartay

0: bishii March abaar ba'an aan halka ka dhacday xoolay waa dhamaadeen dawladda oo soo gurmatay hay'ada dadka xunta la sii idaabana la soo dii wala badbaadada waqtigii idheed marka soo barkas dhacay ay xoolihii ay soo tahay dii heleen caws heleen dadkii ardiisii abaartay waa la seebaamay dawladda iyo hay'adii kulli waa ka saxdeen marka xoolihii wixii soo haray wixii baadnaa wixii soo harayna waa wax gurin markaan cunto ma jirto dadkii caleelma daaqayeen marka gaajo ba aan aluugan ka dhacday maxaloola ka dhacday marka dadkii waa hadda magaaladan joogna ma ahe hata baadiyihii oo kore oo dib weyna laga sheegaya oo magaaladan hoose maata qariyo 20 suula hoos maata kulli dhibaa laga sheegaya
1: waan gartay marka ma jiraan maamulka gobolka iyo midka dowladda dhexeba wax idinla soo xiriiray ama cid aad u sheegteen
0: waa la xiriirnay dhibka waa la wadaagnay waxay soo dareen sidii ay soo dareen waa imaadeen meeshaan hadda su-aalka aan joogna meel oo su-aal aan joogna oo magaalo madaxdan magaalo hadda aan joogna waxaa la yidhahda ramo dowladin badana hoos imaade caruur badan oo markaan oo calool qabtaa la keenee isbitaalka waa buux dhaafee ilmaha dhamaadeene markaan colcaad waan dirnee waa imaadeene wareeg ay soo suubiyeene hadda kadib maa la dhahay bal wax baan doonaynaa
1: dhulka caws ma leeyahay oo xooluhu waxay cunaan ma jiraan
0: xoolihii waa fiican yihiin cawsa dhulkaad leeyahay biyaad leeyahay hadda dhulku waa dhulku waa barwaqo dadka maawan raashinlaan u bayahay ba xoolihii waa noolaadeen
1: marka ma waxaad leedahay roobka markii la helay dhulkii waa cagaar oo xoolihii way soo noolaanayeen laakiin weli dadkii abaarta ayay ku jiraan oo cunto markii hore ma haysan haddana ilaan caws hadda iyo dhul la abuurayna waqti ay qaadanaysaa ma saasaad leedahay
0: cawska hadda beeri hadda la abuuray xoolihii hadda rib hayaan caano ma leh badar ma leh raashinkii dowladdii markii dabcada dhulka imaadeeba waxay dhaheenba raashin roobaa la helay dhaheen waa iskalaaba waa shaqada u joojiyeen
1: marka dadka kale soomaalida ee deegaanada idiin dhadhow iyo ama soomaalida kale hadalka la gaari kartaan iyaguna ma u sheegteen si ay idinka isu caawisaan ilaan soomaalidu way iscaawisahay
0: wallaahi oo waa la wadaagnay oo xoogaho lacago waa naala soo gurguray oo gargaar oo maaragtay oo dad oo sabamadayaala waxbaynaasoo dirdaan oo waxbaa raashin hadda oo qaraabo kale oo jiiramaha naso gaarahay
1: dadka hadda dhibaatada haysatood noo sheegtay inay macluuleen oo isbitaalada la geeyey xaaladooda waa sidee ma macluusha ma cudura ula weheliya mase waa un macluul keliya
0: caruurta markii shan sano waxay ka yaray caanlihii caanaha cabbi jiray caana markii la waayey markaan cudur yar oo shaban markii ku dhaca cunugu waaba maaba kasoo noqonay waaba dhimanaba marka waalkaa la keenee adi laba biri gudahood sagaal cunug ku dhamaatay isbitaalka oo la geeyey
1: waan gartay marka hadda xaaladda aad ku sugan tihiin xilligan la jooga bal waa sidee
0: xaaladda aan ku sugana waa xaalad oo khatar oo wallaahi caruurtina waa dhamaanhayaan hooyaalka waa u baqaynaada inay dabaadaan oo gaajo loo baaha
1: marka maxaad u sheegaysaa dowladda iyo maamulka kale dadka laga soo doortay deegaanka inay idiin qabtaan
0: dowladda iyo dowladda dhexe iyo dowladda kale iyo hay-adaha gargaarka iyo wixii oo sabamadeelaha kulli waxaan u sheegaynaadan aan inay gaajo ba'an ay ka jirto oo bani aadanka meeshaan joogo waxaa si sugan yahay khatara lagu sugan yahay in waxaan u baahannahay in cunto degdega loo keena u baahannahay
2: kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga nabadoonada mandheera waqooyiga mandheera xaaji bare xasan oo macluul halkaas iyo ramo ka jirta ugu warrameeyey nimcaan aan dhehe cismaan cabdi xasan wa hagaag ciyaarihiina haddii aan eegno waxa ugu waaweyn oo la hadal hayaa koobka adduunka oo 11ka bishan bilaaban doona iyo ilaa 19ka bisha julaay ilaa hadda wadamo qaar ayaa soo saaray 26 ciyaartooy ee ku matali doona koobka adduunka oo sanadkan lagu qaban doono maraykanka canada iyo mexico waxaa ka mid ah group a oo ay ku jiraan mexico south africa south korea iyo czech republic group b waa canada bosnia qatar iyo switzerland qatarse laakiin liiskeeda weli ma soo saarin group c brazil ayaa ka mid ah oo neymar uu ka mid yahay 26ka ciyaartooy morocco hakimi ayaa sidoo kale ka mid ah oo isna dhaawac ah haiti iyo scotland ay group c isleeyihiin group d markaan egno maraykanka paraguay australia iyo turkiya turkiya

0: Paraguay weli liiskooda ma soo saarin. Group A waa Jarmalka iyo Ivory Coast iyo Ecuador. Group F haddii aan egno waa Netherlands, Japan, Sweden iyo Tunisia. Sweden oo kale markaan egno Isaac iyo Yokares ayaa ka mid ah shaxda Sweden u ciyaari doona koobka adduunka. Japan oo kale Mitoma ayaa laga tagay. Group G waa Belgium oo Lukaku isna foomka ka dhumay uu ka mid yahay. Egypt waa dhanka iyo Masre Saalax iyo Marmuush ayaa ka mid ah. Waxay la ciyaari doonaan Iran iyo New Zealand. Group H waxaa ka mid ah Spain oo Lamine Yamal oo dhaawac ah uu ku jiro liiska. Cape Verde iyo Saudi Arabia iyo Uruguay ayay sidoo kale wada ciyaari doonaan. Uruguay oo kale markaan egno ciyaaryahanka Manchester United ee ugaarta ayaa ka mid ah. Francisco Mbappe iyo Dembele ayaa hogaaminaya. Senegal, Iraq iyo Norway ayay la ciyaari doonaan, oo Senegal Mane uu hogaaminayo liiska. Argentina, Algeria, Australia iyo Jordanna waa Group J, halka Portugal Ronaldo markii lixaad la filayo in uu kasoo muuqdo shaxda, iyo sidoo kale waxaa kaloo la hadalhaya Argentina oo isna Messi markii lixaad uu kasoo muuqan doono koobka adduunka ee sanadkan. Ciyaaraha iyo waxyaabihii kale ee toddobaadkan dhacay waxaan u daynayaa Maxamed Axmed Deysane.
1: Runtii waxaa la filayaa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan inay dhacdo, laakiin sidii la filayay maysan naqan. Sababahaasna waxaan qabaa inay ugu wacneed Arsenal oo lix daqiiqo markay socotay u suurta gashay inay gool dhaliyaan, kaasoo kaay habag oo goolku dhaliyay, kadibna ay go'aansatay inay difaac gasho ay goolkooda ay difaacato, taasoo aan la socono in laga diiwaan geliyey taariikhda kubadda cagta ee Champions League oo noqotay kooxdii PSG inay 75% ay kubadda haysatay, Arsenalna 25% ay haysata hal mar keliyana goolka ay toogatay, taasna ay ku tusaysa sida labada koox ay u kala tahay badnaayeen. Iyo kubadihii ay isku dhidhiibaysay PSG oo ahay 847 mar ayay isu dhiibeen, meesha ay kooxda Arsenal 311 mar isu dhiibeen. Runtiina Arsenal waxay kusoo tala gashay in ay isdifaacdo hadday waxashana ay dhashato, laakiin markay goolka dhalisay waxaan qabay inay weercelin ay samayn kartay, taasna uma diyaarsanayn. Oo runtii waxaan la soconaa inay 4 ciyaartoy oo dhexda ay dhigeen iyo 4 difaaca iyo 2 garbaha, taasoo aysan haysan number 9aad oo joogtay inaysan haysan, taasna waxay keentay in gool toogashadooda iyo weerarkooda oo aad iyo aad u yaraado, oo marmarka dambeysaba aad iyo aad loo cadaadiyey. Laakiin Arsenal waxaan mudnaanta kood ku siinayaa difaacii ay kusoo tala galeen, ayay 120 saacadood ay ku gaarsiiyeen hal iyo hal inay ku dhammaato, taasoo qalad lagu galay ciyaaryahankii Shakesfili oo gool kulaad uu dhaliyey Ousmane Dembele. Si kastaba ahaatee, waxaan qabaa in ay PSG ay tahay ficnad, hase yeeshee PSG laftigeeda loo diiday inay fursadaha abuuri jirtay inay abuuraan.
2: Kooxda Arsenal waxaa lagu yaqaanay caadiyanba koox weerar qaado, Brownie qurxuna baaskiisu aad u heersareeyo ciyaarta. Arsenal difaac laguma aqoon, laakiin Arteta maadaama difaac la yimid ma isleedahay wuxuu u baahan yahay inuu ilkaha soo faysto.
1: Liban saa u sheegta oo ku qasbaya, waxaan la soconaa ciyaarihii ugu dambeeyey ee Premier League intuusan qaadin, in xaaladiis ay aad iyo aad u fiicnaatay, oo mar walba hal gool iyo laba gool uu ku badinayay, oo meeshaasna difaac ayuu aad iyo aad oo culayska weyn u saarayay. Laakiin anigu u malay doono sanadka dambe inuu difaacan xooggale oo dhisay in uu kusii joogi karo. Way fiican tahay inaad difaac dhisto, weerarkana waa qasab, asigana qayb ayuu ka yahay. Oo sida aan la socono Arsenal guud ahaan ciyaaryahanka weerarka ugu fiican ee wax mari karo ama kubada soo dhigi karo waa ciyaaryahankii Bukayo Saka, asna 3 bilo u dambeysa waxaa u malaysaa inuusan ahayn Bukayo Sakadii hore. Laakiin waxaan fili doonaa in uu soo gada doono ciyaartoy tayale, oo xataa ciyaaryahankan Swedishka oo Yogres uu keenay runtii ma qabo inuu naqan doono ciyaaryahan oo sanadka dambe uu ku dagaalami karo. Laakiin waxaan fili doonaa sanadka dambe inuu ciyaartoy weerar oo fiican uu keeni doono, oo ciyaartoyda qaar uu bedeli doono. Ayaan fili doonaa sanadkan lagu soo socdo Premier League waxyaalo badan iska bedel.
2: Dhinaca kale, kooxda Liverpool waxay erisay tababarahoodii Slot. Maxay arrintaasi ka dhigan tahay?
1: Liban runtii arintaas waa arin la filayay maahan, oo waxaan sugaynay in horyaalka intuu socdo in Slot la raacdeeyo. Slot 2 sano keliya ayuu joogaa, 20 marna waa laga badiyey kooxda Liverpool guud ahaan cayaarihii uu ka qayb galo dhan. Inkastoo Champions League uu soo baxo kaalinta 5aad uu yimid, haddana waxaa u malaysaa kooxdii awooddii ay lahayd inaysan lahayn, oo waxaan la soconaa kooxdan Liverpool xilligii Klopp inay ahayd koox weerar soo qaada, afkoor wax ku qabato, kubadaha dhexda uga ku goyso, goolna dhaliso. Hase yeeshee dhibaatadeesha waxay tahay cayaaryahan oo Liverpool iyo asiga inay isqabteen, oo waxaan la soconaa Maxamed Saalax inuu fadhiisiyey, fadhiisigaas uu fadhiisiyeyna in uu hadlay, taasna ay keentay in Saalax la fadhiisi karin, Florian Fis oo lacag badan laga bixiyey inaan la fadhiisi karin, ciyaaryahanka kale Swedishka laftigiisa oo Alexander Isak inaan la fadhiisi karin, taasna waxay abuurtay in tababarihii ay ciyaartoydii ay iska hor yimaadeen markii u dambeysana ay qasab noqotay tababaraha in la raaco.